tó jira yọ ìwọ náà jẹ pé máa ra rẹ bí o ṣe ń tẹtí lẹkọọ láti pàdé wòlíì ọlọrin iwájú ọlágbèmí jp àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrìndínlógún sí aago mẹrin ààbò ìdájí fún nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó

0: ṣe o.
1: Kábọ̀ padà sórí ètò orin ètò ra Èkìtì yẹyẹ sí mọ̀ wí mo ti já yín sílẹ̀ sí ni wípé torí ti a torí ti torí kètò owó kẹbáyẹ dùn kẹbáyẹ ló fẹ́ sí lùkàlùkà lìjẹ́ mi lọ súlé ya gbé yèmí á lálẹ́ òní yóò kà sí tẹ̀síwájú ìdí mi kọ́kọ́ kí ọ̀ni bí ọ̀ni ọ̀nìyàn bí ọ̀nìyàn ìyẹn àbá mi ìyẹn èyẹ mi kẹ́tì ọ̀ lálùbáríkà kì í dúró tì mí kì í ṣaláàtìlẹyìn mi kì í ṣolùgbàwọ ètò kọjú ilé àǹfààní láti agbá àlejòjọ mẹjẹjọ látòrí ìránṣẹ ọlọrun àlàyé prọfẹjẹ ò jẹgẹdẹ ọmọlúlú iléṣà èkìtì ọmọ olóbì wọwọ tiriwọ ọmọ olóbì wọwọ tiriwọ èyí kan fẹ ni àwọ sàpọ ni èyí kẹfẹ ni àwọ sínú igbó ẹranko búburú arúmúsí jíjẹjẹ mí nígbàgbé ìránṣẹ ọlọrun àlàyé bàbá mi lúkàlùkà prophet akíade kòtùjọ bàbá orí òkè ṣẹgọdọgọ ọdẹ tìlúlẹ náà lálẹ òní àbá ọmọ olúlú odò ọmọ amúlàmejì sójú sẹyẹ ẹmí sunkan ṣe ọ láṣẹ ọlọrin ẹlẹdùnmọ rẹ ìpínlẹ ìyá àdòkú mi nígbàgbé kété yẹn abiyamọ alade savoy motor engineering iléeṣẹ rẹ ìyá jóná láṣẹ ọlọrin ẹlẹdùnmọ rẹ àti kété bàbá mi ifá òrùdú láti àbá mi ifá ọmọ ògbàròdò ọmọ ẹlẹyẹ kìí ṣe wáyàwáyà àti dórógún ní ìlú òrùdú ìbẹ̀là bá fìkàlẹ̀ sí ẹjọ́ mo kí ọ irere o àti kìtì hàn ọ̀sọ̀gbìn rẹ kí a bá mi akíyan níbẹ̀ síbi lálẹ́ òní gẹ́gẹ́ bí ìsinmọ̀ wí oṣù àyájọ́ kàmí celebrate kàmí ṣàjọyọ̀yàn èwe oṣù èwe láyà ọ̀sẹ̀ kọ́kọ́ já oríṣiríṣi la sọ kàdẹ̀mí kọ́ rara lọ́gbọ́n lórí ètò sí mọ̀ pé lọ̀sẹ̀ kọ́kọ́ já a lọ sílé ìwé kété ìran àràká máa ń dá lù sùkúrù gbẹni tí mo pé lọ́gbẹ̀rá lùgbẹ̀ ń kábáyé lù sùkúrù wà á gbọ́dọ̀ speak vernacular o vernacular kọ́ sọ lùgbẹ̀ ọ̀hún ẹ̀yọ́ kó mú ọ̀rẹ́ irin kò jẹ́ pé kó bá dẹ̀ rántí rẹ̀ lóráyé òde òní èlò ààrẹ irin sí ń parí ṣé èmi náà ni mo sọ òyìnbó lùgbẹ̀ẹ́ni tí mo wí mo rán ilé tí òyìnbó kì mọ́ sọ mi lùgbẹ̀ mr olamide kí sẹẹdì àṣùkọ mà ń kọ yìn bẹẹ mọ wí òyìnbó ẹ ní respect ni mo bá hàdí respect mo òyìnbó rẹ ni bá dẹ mú mi rí irin síún kìkì tán ènìyàn láǹfààní láti pè ọ lé kì í dẹ wí kété experience rin mo bẹrẹ lọrin yẹn tíṣà kan máa ń bóyin lígi lókàlókà lúgbẹ ni kọjá yìí kí n bá kó owó sùdí owó ọgá ẹran kété rẹ ni dárúkọ yẹn tíṣà kì í yẹ gbàgbé yẹn tíṣà kọjá wípé ìyín súre kò àtẹyí kiri ìdàkejì náà kọ yẹ tọ sí ṣùgbọn kété nǹkan bá ṣe lónìí ọrọ ìtàn ni kọ bá dọlà o ìjà ṣe lóka owó ọkọ bá jó lùkọ gbìyànjú kó ṣe lóka o torí ìyàn ọmọ kọ̀ọ̀kọ́ lónìí ọdẹ yẹn jí ọmọ ńlá padà tọ́jú rẹ torí ìyàn dókítọ̀ lára ìyàn ọmọ ọrùn kì í kàn ti di dókítọ̀ kan bá rí gbé yẹn sí ọsibítù rẹ kọjá pọ̀ wà burúkú lọ wù sí lógbẹ̀ ọ̀hún ó yẹ ìkan màmá abẹ́rẹ́ lọ̀kà pọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ mú abẹ́rẹ́ kogi rán kẹ́kọ̀ọ́ tí a súdi rẹ mo mọ̀ wí àdọ́kítà ọ̀hún ṣe bá aláàánú náà rẹ̀ mo kàn mí wíṣà wípé ǹjẹ́ a ṣe lóka sí níbi kan lọ lálẹ́ òní òun ni nípa ìyàn ìwé àti nípa ìyà òbí bóò ni ìyẹra ṣe tọ́ a lọ́gbẹ̀ ẹni ọ̀wọ́ ni ìyẹra mímú wa ṣé ọ̀gbẹ̀ ń ṣọ́sùn ju tayé òde òní kàdéyà ọ òṣè kì í abiyamọ ṣe tọmọ láyé òde òní ṣé ọ kì í abiyamọ mi tọmọ láyé òde òní ṣé ọ sùn ọjú ti àtijọ lọ àbí ó burú jáì ibi kàá lọ lèyí ni àǹfààní wo kábáyíká gbé síra rán èwo láyé ìwé ọsùn òjù kàgbé sórí orí ìdíwọn èwo láyé ìwé ó gbé pẹ́ẹ́lí jù àbí ní títọ́ ọmọ ayé àtijọ́ kí òun kì í yẹ ronú pé ó wù wá pé kàdé tí a wúrú wà bẹ yẹ sí ìhàn ọmọra aláyé òde òní ká mi kún ẹ̀kọ́ ká kọ́ ọ so ibi ká lọ lálẹ́ òní lèyí ni òun lè jí mi lọ súlé kí n má lọ sí Èkìtì mọ́ ya gbé yèmíá èyèmí abiyamọ ìyáàfin mrs ìyábọ̀ òjó olórí nílé àbámi òjó ọ̀yàràn nílùú ìdóòsì ẹ̀yọ èyèmí libe látùgbàrà ni mo ti bí ha sílùú èkó lálẹ́ òní èyí mi lálẹ́ òní àjọ fẹ́ mú ọ̀rọ̀ domi toro ọ̀rọ̀ àfẹ́ báyìí abiyamọ sọ̀rọ̀ lúlé àfẹ́ báyìí ọmọra náà sọ̀rọ̀ lúlé èyí ni lára mi dùn mọ́ mi pé kò ké sí ọmọ rẹ kan yá jòkó sódì rédíò lálẹ́ kan yé irú kan àbí méjì kọ́ àbí òwò èyí gan kò yẹ ṣe àtúnṣe kó bá lọ ìbáwí kan ti fà sẹ́yìn kò mí sí kó bá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ìbáwí kò pọ̀ jù kò mẹ́kì ọmọ rẹ kò yẹ fà díẹ̀ sẹ́yìn ẹ̀yọ́ ibi ká lọ lálẹ́ òní lèyí ni sí ni kí má ti dé bá ohun èyí mi ni agbo ka kinrere lale oni oda nji mi doke ka mo serajo mebo
0: ni ba kodo aye o iba se darun o ni ba okunrin iba obirin moju ba omode mo moju ba gba o mo moju ba ile o oge amoko yeri mi ada se le omo iba ma imo o ewure ko le ke meju ba omode amuso aguto ko le ke ju ba omode ramu je o mi emi omo lola omo bibi olowo kere ore kele wari eye kisi momo ti de o mi moju ba gba o moju ba okunrin moju ba obunrin moju ba omode mo moju ba oyunnu o ki je ju mi se o.

0: aṣẹ́lógé.
1: Praise the Lord. Orúkọ mi ni Sunday Ọláòṣùbí, mo wá láti Kubwa. Ó ṣẹlẹ̀ pé that was 2023. Tẹ́ bá mọ H Mercy tó wà ń bí báyìí ní Gusape. Èmi mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn láti inú foundation títí a fi parí. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí mo ti wá parí iṣẹ́ yẹn, that was early this year, January, láti ìgbà nìkan ti dá dúró. Ó dúró pátápátá ní kò jẹ́ bí oṣù méje mi ò rí kankan lọ. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Mo ṣà ń gbọ́ program jáde lórí rédíò. Nígbà tí mo wá ń gbọ́, ó wá ṣẹlẹ̀ pé wọ́n ní ká kó irinṣẹ́ wa ká kó sí orí pẹpẹ ibi tá a ti ń gbàdúrà. Mo wá kó irinṣẹ́ mi torí ayọ̀mẹ̀dà ni mo wá kó síbẹ̀. Ibi tí a ti ń gbàdúrà tí jáde ti ń lé àdúrà fún wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ jáde láti inú carpet.
2: Ọ̀pọ̀lọ.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sà, níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn, ọ̀pọ̀lọ jáde. Mo pa ọ̀pọ̀lọ yìí kò fẹ́ kú, mo wá mú anointing, mo wá dà lé lórí. Ibẹ̀ mo ti wá pa. Mo wá fẹ́ gbé ọ̀pọ̀lọ yìí pé kí n gbé wá.
2: Ẹ má gbé wá.
1: Ibi tí mo gbé sí, atẹ́kùn kan gbé lọ ni. So lẹ́nu ìgbà náà, mo ti mo wọ́n gbàdúrà. Ìdí kan tún jábọ́ láti orí òkè ni. Láti ìgbà yẹn, níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn. Bí wọ́n ṣe ń pè mí bíbá yìí, náà ń pè mí lọ́hùn. Bẹ́ẹ̀ so ifu gan lánàá nísìnyí wọn ni kí n wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kan lọ́la. Lọ́tùnla nísìnyí wọn ni kí n tó wá bẹ̀rẹ̀. Wọ́n da dúró fèmí náà.
2: Ànádọ́ wọn.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
2: Wọ́n á ń daṣẹ́ dúró fúnra wọn.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
2: Ọ̀pọ̀lọ́ ló jáde, òkúta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo tó ń bẹ gbélé tójú rẹ̀ ò rí.
3: Jesus.
2: Bọ́ọ̀lì.